0: Kıymetli dostlar, Bosna Hersek'teyiz. Bosna Hersek'ten Türkiye'ye gönül köprüsü olan Mostar Köprüsü'nün tam karşısındayız. Sevgili Miralem hocamızla birlikteyiz. Kendisinden hem Mostar'ın tarihini hem de kültür sanat çalışmalarıyla ilgili bilgi alacağız. Kıymetli hocam, bize Mostar'ı anlatır mısınız?
1: Mostar kao grad je jedan od najljepših gradova na svijetu ovdje, bar za nas, a i sve one koji dođu ovdje da ga posjete. Mostar ima danas trenutno oko 120.000 stanovnika, među kojima je pola Bošnjaka, muslimana. Temelje ovog grada je ipak postavila Osmansko carstvo i evo kao preko 600 godina govorimo o Mostaru, o ovom kulturi